0: 加藤が加藤方面から交戦する音が入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
1: 强子，掩护我。你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。走。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼五点訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: すみません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 队长，这些粮食怎么办？
1: 看参谋长那边的情况，如果顺利的话全部运出去，如果不顺利的话全给我炸了。
0: 爸，这
1: 服从命令。
0: 是。
2: 现在呢？再等5分钟，如果那边没动静咱们就撤。
3: はい、わかりました。
4: はい、
3: タッチに伝えます。
4: はい、わかりました。
3: 少々お待ちください。
4: すぐ伝達します。
3: はい、
5: 少佐閣下。
3: 坂田隊長は
5: 中にいます。
3: 用事があるから隊長に合わせるように。
5: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるので。どうぞ。はい。
6: 調査学科、どんな用事ですか？
3: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
6: はい、どうぞご指示ください。

0: とても大事な話だ。
1: ああ、分かりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
0: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし、ラカトン国グラにつなげろ。
1: ラカトン国グラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。すぐやります。
3: 厂长，咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
2: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
2: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
2: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
2: はい。君たち行ってこい。
3: はい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ？
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路？これは本当に意外だね。命令を出せ。すぐ攻撃しろ。
0: はい。